0: koji se sluša.
1: Radio koji se sluša.
2: Baby, let's go!
3: Bjelovar,
1: Čazma,
3: Križevci,
1: Vrbovec,
3: Ivanić Grad,
1: Sveti Ivan Zelina,
3: Garešnica,
1: Daruvar,
3: Grubišno Polje,
1: Đurđevac.

Eto tako, uz Jasmina Stavrosa, dobar vam dan iz studija Super Radija u Čazmi, u kojoj je to lagano pada kiša, ili možda čak sad malo i prestala, ali uglavnom, eto, dosta tmurno, tu i tamo uz pokoju kapljicu kiše. Milo Hrnić u nastavku, Marko Škugor i Danijela, Klapa Iskon, do novih vijesti medija servisa u 10 sati. Dobar vam dan još jednom i uživajte uz

Vigor i Dijana. Vrijeme nam stvarno brzo prolazi, pa tako i prvi sat vremena našeg druženja, a taj sat završavamo uz ljubavnike.